0: Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
0: Italko Keramika. Arja vas pri celju.